0: Өтөрөч, дөрөр бодом гана.
1: Ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата-ата